0: mira.
1: Sácate, vas-y.
0: Nay ma cycle da yazia.
1: Wa, nate, ay tfelti andi, ta nay kademi.
0: Mansabar okwa gerkum lallohum ndiqum. Freno gen serah imeslenni. Inda gena qasu garabitkum tkhollohum. Hada kayt farhum.
1: Azi ta tawka jinaqi. Ta wdezia. Ba.
0: Haqqa ay twonni.
1: Ba, nana wde?
2: Bu. ውላ ከሌካ ሃብና ባይር ሰፍታይ
0: በዛ ቁልቁለት ናይ ማይ ጃጃ እንዲዩ ሓደ በዓል ፒካፕ መኪና ዝዕድል ዘሎ
2: ብሓቅበል እሞሎ ልሕጂ
0: ዳርጋ ተወዲአን እንዴ ግን ተርክብ ኢኹም ከማመልኩም ተጓራቢትኩም መኺዱ ክሰልጠኩም ሰሚር ኣሎኒ ኣሸበሸብ ሳይክም ክልም ተነፊሳ መንፍዕ ኣለና ገዛ ምፁ
1: ተኮይና ትነፍ
0: እንዲዒ ኣይፍለጥን እዩ
1: ክላ ግደፍና ካ እስሪ ኣነ ወደ